chi dung hi chi su zem ni ti rang ki dung or ka do yang yu si mi si ya ti dang zha wa zuo ta che we cui mi long ye xi du si ke si ni mo ti zhe xi qie du ki yi ta du kang ji zi yu ta